0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: 9:42, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama i u 10 sati u vijestima, u 10 moći ćete poslušati Marta Kosa o otkazivanju posjete Srbiji, Marfi naglasio neuspje strategije Sjedinjenih država i Evropske unije prema Beogradu, lokalizovan veliki šumski požar u Konjicu, velika eskalacija sukoba Amerike i Irana, opširnije u vijestima u 10 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. KOS o otkazivanju posjete Srbiji. Marfi proglasio neuspjeh strategije SAD-a i Evropske unije prema Beogradu. Velika eskalacija sukoba Amerike i Irana. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Gostujući uživo u programu CNN-a, Kos je naglasila da kao političarka, ali i kao osoba rođena i odrasla na prostoru bivše Jugoslavije, nije mogla otputovati u Beograd nakon scenarija viđenih na sahrani. Decenije zapadne politike prema Srbiji počivale su na jednoj velikoj pretpostavci. Ako se promijeni Beograd, promijenit će se i Balkan. Bivši ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy sada kaže da je taj pristup bio pogrešan i da je vrijeme za potpuno drugačiju strategiju, s obzirom da je zvanični Beograd i dalje vezan za staru politiku i svjetonazor, uključujući opasne ideje iz Miloševićevog perioda, ali i proruski stav. Murphy je na platformi X ocijenio da su SAD i Europska unija godinama bile opčinjene idejom da će, ukoliko popravi Srbiju, biti riješeni i problemi Zapadnog Balkana. Veliki šumski požar koji je jučer oko 13.40 izbio na lokalitetu Repovica na samom ulazu u Konjici iz pravca Sarajeva, sinoć je stavljen pod kontrolu. Informaciju je potvrdio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Vatra je zahvatila borovu šumu iznad željezničke pruge, prostirući se na nekoliko kilometara požarne linije i obuhvativši površinu od više hektara. Izrazito strmi i nepristupačan teren dodatno je otežavao posao spasiocima na terenu. Uprkos tome što je požar lokalizovan, dežurne ekipe i dalje aktivno rade na potpunoj sanaciji požarišta. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao je u novu opasnu fazu nakon što su američke snage izvele udare na 5 iranskih naftnih tankera, od kojih je jedan potopljen u Omanskom zalivu. Udari predstavljaju direktan odgovor na pokušaj Teherana da balističkim raketama pogodi američke ratne brodove, saopštila je centralna komanda SAD-a. Prema podacima CENTCOM-a, meta napada bila su 4 tankera povezana sa iranskom revolucionarnom gardom u Omanskom zalivu, te još jedno plovilo u blizini ostrva Hark. Iranska revolucionarna garda ubrzo je saopštila da je izvela napade na 2 američka broda, 8 naftnih tankera i još 10 plovila koja su pokušala proći kroz strateški ključni Hormuški Moreus. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Breza, skraćeno izdanje zbog nestanka električne energije i samim tim prekida našeg programa. Uz još jedno izvinjenje zbog prekida programa, nadamo se da se to danas više neće dešavati. U 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. KOS o otkazivanju posjete Srbiji. Marfi proglasio neuspje strategije SAD-a i Evropske unije prema Beogradu. Velika eskalacija sukoba Amerike i Irana. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je zvaničnu posjetu Beogradu u znak protesta zbog masovnog okupljanja i prisustva visokih državnih zvaničnika Srbije na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kos je poručila da glorifikacija čovjeka odgovornog za genocid i zločine protiv čovječnosti direktno narušava temeljne vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. Gostujući uživo u programu CNN-a, Kos je naglasila da kao političarka, ali i kao osoba rođena i odrasla na prostoru bivše Jugoslavije, nije mogla otputovati u Beograd nakon scenarija viđenih na sahrani. Decenije zapadne politike prema Srbiji počivale su na jednoj velikoj pretpostavci. Ako se promijeni Beograd, promijenit će se i Balkan. Bivši ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini, Michael Murphy, sada kaže da je taj pristup bio pogrešan i da je vrijeme za potpuno drugačiju strategiju, s obzirom da je zvanični Beograd i dalje vezan za staru politiku i svjetonazor, uključujući opasne ideje iz Miloševićevog perioda, ali i proruski stav. Murphy je na platformi X ocijenio da su SAD i Europska unija godinama bile opčinjene idejom da će ukoliko popravi Srbiju biti riješeni i problemi Zapadnog Balkana. Veliki šumski požar koji je jučer oko 13.40 izbio na lokalitetu Repovica na samom ulazu u Konjic iz pravca Sarajeva, sinoć je stavljen pod kontrolu. Informaciju je potvrdio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Vatra je zahvatila borovu šumu iznad željezničke pruge, prostirući se na nekoliko kilometara požarne linije i obuhvativši površinu od više hektara. Izrazito strm i nepristupačan teren dodatno je otežavao posao spasiocima na terenu. Uprkos tome što je požar lokalizovan, dežurne ekipe i dalje aktivno rade na potpunoj sanaciji požarišta. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušao je u novu opasnu fazu nakon što su američke snage izvele udare na 5 iranskih naftnih tankera, od kojih je jedan potopljen u Omanskom zalivu. Udari predstavljaju direktan odgovor na pokušaj Teherana da balističkim raketama pogodi američke ratne brodove, saopštila je centralna komanda SAD-a. Prema podacima CENTCOM-a, mete napada bilo su 4 tankera povezana sa iranskom revolucionarnom gardom u Omanskom zalivu, te još jedno plovilo u blizini ostrva Hark. Iranska revolucionarna garda ubrzo je saopštila da je izvela napade na 2 američka broda, 8 naftnih tankera i još 10 plovila koja su pokušala proći kroz strateški ključni Hormuški Moreus. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

0: Zapadnohercegovačkog kantona četvoricu policajaca tereti se za počinjenje kaznenih djela zlostavljanje u obavljanju službe, teška tjelesna ozljeda, laka tjelesna ozljeda te zlouporaba položaja ili ovlasti. Španska policija saopštila je da je u saradnji sa Europolom razvila međunarodnu ilegalnu bankarsku mrežu koja je bila na usluzi nekim od najvećih krijumčara kokaina, pri čemu je uhapšeno 21 lice i zaplijenjena imovina vrijedna više od 20 miliona eura. Mreža nazvana Narkobanka osumnjičena je za finansiranje pošiljki kokaina, međunarodni transfer novca mimo regularnog bankarskog sistema, korištenje kriptovaluta za izmirivanje transakcija i pružanje usluga pranja novca. Slušali ste vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Od sutra meteorolozi